سامعین آداب، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج کے نشریات پر۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول غزل سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد آج آپ سنیں گے محفل سخن، جس میں شرکت کرنے والے شعرا ہوں گے محمد آصف، امتیاز احمد دانش اور معظم علی انصاری۔ نظامت کریں گے امتیاز احمد دانش، اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پنکج اداس اور انیرادھا پروال کی آواز میں، یہ اس پیاری سی غزل سے۔

0: ہم نے ہر ایک زخم کو شہکار کر دیا.
1: کیا کہنے,
0: دنیا کی سازشوں کو یوں بیکار کر دیا, ہم نے ہر ایک زخم کو شہکار کر دیا اور وہ میری ہی خدائی مٹانے میں لگ گئے.
2: واہ,
0: وہ میری ہی خدائی
2: مٹانے
0: میں لگ گئے جن بے گھروں کو میں نے زمیندار کر دیا. جن بے گھروں کو میں نے زمیندار کر دیا اور اس نے ذرا سی بات پر تلوار تان لی.
1: اس نے ذرا سی بات پر
2: تلوار تان لی.
0: اس نے ذرا سی بات پر تلوار تان لی اور میں نے بھی سر جھکانے سے انکار کر دیا. اس نے ذرا سی بات پر تلوار تان لی, میں نے بھی سر جھکانے سے انکار کر دیا.
1: بہت خوب.
0: اور غزل کا مطلب عرض ہے کہ آئینہ ٹوٹا بکھرنے کا سلیقہ آیا.
2: آئینہ ٹوٹا بکھرنے کا سلیقہ,
0: آئینہ ٹوٹا بکھرنے کا سلیقہ آیا, ان کی آنکھوں میں اترنے کا سلیقہ آیا. ان کی آنکھوں میں
2: اترنے
0: کا سلیقہ آیا اور دل مچلنے لگا اس وقت پھسلنے کے لیے. دل مچلنے لگا اس وقت پھسلنے کے لیے جب بلندی پر ٹھہرنے کا سلیقہ آیا.
2: جب بلندی پر ٹھہرنے کا سلیقہ,
0: جب بلندی پر ٹھہرنے کا سلیقہ آیا اور دل کو زنجیروں میں جکڑا ہے کہیں تب جا کر. دل کو زنجیروں میں جکڑا ہے کہیں تب جا کر پھیر کر نظریں گزرنے کا سلیقہ ہے. دل کو زنجیروں میں جکڑا ہے کہیں تب جا کر پھیر کر نظریں گزرنے کا سلیقہ آیا اور باغ کے انگنت پھولوں کو مسلنے کے بعد. باغ کے انگنت پھولوں کو مسلنے کے بعد پنکھڑیوں کو کترنے کا سلیقہ آیا.
2: پنکھڑیوں کو کترنے کا سلیقہ آیا.
0: باغ کے انگنت پھولوں کو مسلنے کے بعد پنکھڑیوں کو کترنے کا سلیقہ آیا. اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ گھر میں دولت تھی کمی تھی کہاں آرائش کی. گھر میں دولت تھی کمی تھی کہاں آرائش کی, آئی غربت تو سنورنے کا سلیقہ.
2: آئی غربت تو سنورنے کا سلیقہ.
0: گھر میں دولت تھی, گھر میں دولت تھی کمی تھی کہاں آرائش کی, آئی غربت تو سنورنے کا سلیقہ آیا. آئی غربت تو سنورنے کا سلیقہ آیا, آپ کے سانچے میں ڈھلنے کی جسارت تو کی. آپ کے سانچے میں ڈھلنے کی جسارت تو کی, آپ جیسا آنا مکرنے کا سلیقہ آیا. آپ کے سانچے میں ڈھلنے کی جسارت تو کی, آپ جیسا نہ مکرنے کا سلیقہ آیا اور دھوپ میں اوس کی ایک بوند ذرا سی چمکی. مقطع, دھوپ میں, دھوپ میں اوس کی ایک بوند ذرا سی چمکی, عزم اس لمحہ نکھرنے کا سلیقہ آیا. عزم اس لمحہ نکھرنے کا سلیقہ آیا.
2: یہ غزل اور سنا ہے.
0: اور ایک غزل سناتا ہوں. اے شجر لام کاف مت کرنا. لام کاف مت کرنا, آندھیوں کو خلاف مت کرنا. اے شجر لام کاف مت کرنا, آندھیوں کو خلاف مت کرنا اور ساتھ چلنا تو سوچ کر چلنا.
2: ساتھ چلنا تو
0: سوچ کر چلنا, راہ میں اختلاف مت کرنا.
2: ساتھ چلنا تو سوچ کر چلنا
0: راہ میں اختلاف مت کرنا. اور لوگ پیچیدگی پہ مرتے ہیں.
2: لوگ پیچیدگی پہ مرتے ہیں
0: گفتگو صاف صاف مت کرنا. لوگ پیچیدگی پہ مرتے ہیں گفتگو صاف صاف مت کرنا. اور بازباں بے زباں بھی ہوتے ہیں.
2: بازباں بے زباں بھی ہوتے ہیں
0: اس لیے شین قاف مت کرنا. بازباں بے زباں بھی ہوتے ہیں اس لیے شین قاف مت کرنا. زندگی میری دیکھ لو آ کر, زندگی میری دیکھ لو آ کر, خواہشے کو قاف مت کرنا.
1: خواہشے کو قاف مت کرنا.
0: زندگی میری دیکھ لو آ کر, خواہشے کو قاف مت کرنا. مقتدر ہے کہ عزم کی جیت کیوں نہیں.

0: تربیت کم داخلہ امتحان نیٹ یو جی امتحان کی فیس واپسی کے لیے بینک کھاتہ ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنے کی مدت اس ماہ کی 7 تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں این ٹی اے نے اطلاع دی کہ جن امیدواروں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل کی تصدیق کر دی ہے ان کے لیے ریفنڈ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سمستی پور ضلع کے روسڑا تھانہ علاقہ کے بھڑہا موڑ کے پاس ایک ٹرک کی زد میں آنے سے آٹو رکشہ سوار 2 عورتوں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ وہیں بھوجپور ضلع کے بیٹا بہیا اسٹیٹ ہائی وے پر ایک تیز رفتار ٹریکٹر کے بے قابو ہو کر پلٹ جانے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دربھنگہ ضلع کے بہیڑی تھانہ حلقہ میں 4 پہیا گاڑی کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ارریہ ضلع کے بیرگاچھی تھانہ علاقہ کے تحت NH-327E پر پولیس نے گاڑی جانچ مہم کے دوران ایک کار سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں۔ اب سنیے روزگار سوچنا۔ لیکھا پریکشا کے ایوم سہایک کے کل 1829 پدوں کے لیے آویدن آمنترت ہے۔ آویدن شروع کرنے کی تیتھی ہے 14 جولائی 2026۔ آویدن کرنے کی انتم تیتھی ہے 3 اگست 2026۔ آیو سیما نیونتم 21 ورس اور ادھکتم 40 ورس ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ upssc.gov.in پر آپ جا کر وشیش جانکاری پراپت کر سکتے ہیں۔

0: گانے کے بعد ڈاکٹر آشا لتا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پی سی او ڈی یعنی کہ یہ ایک طرح کا ہارمونل امبیلنس ہے, اسنتولن ہے, اور اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بھی ہوتا ہے. تو انفرٹیلیٹی کے لیے جب پتا چلے کہ ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی کپل کو, تو کیا ہے جانچ پدھتی اور کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ, بتائیے پہلے جانچ پدھتی بتائیے کس طرح سے.
1: جب انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ او پی ڈی میں آتے ہیں تو ون ایئر کچھ پریکاشن یوز کرتے ہوئے بھی ان کو پریگنینسی نہیں کنسیو ہو رہی ہے, تو فرسٹ تھنگ ہم کرتے ہیں لیڈیز میں فیمیل میں اولیشن اسٹڈی, کہ اولیشن اسٹڈی ایک سونوگرافی ہوتی ہے اور اس میں پتا چلتا ہے کہ اس کا یوٹیرس صحیح ہے, یوٹیرس کی میجرمنٹ کیا ہے, اووری صحیح ہے, گربنلی کا جو ہے وہ صحیح ہے, انڈومیٹریم تھکنس جس کو ہم بولتے ہیں اندر کا استر وہ صحیح ہے, یہ سب پتا چلتا ہے. اور پھر اس کے کوئی ہارمونل ٹیسٹ رہتی ہے, اس میں رہتا ہے بلڈ ٹیسٹ رہتے ہیں, وہ پیریڈ کے سیکنڈ ڈے سے کرنا پڑتا ہے اور وہ خالی پیٹ کرتے ہیں. اس میں ایف ایس ایچ رہتا ہے, فالیکل سٹیمولیٹ ہارمون بولتے, ایل ایچ رہتا ہے, لیوٹیلائزنگ ہارمون بولتے, لپڈ پروفائل رہتا ہے, اور سب سے بڑی چیز گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بولتے ہیں, گلوکوز کا پورا ٹیسٹ کرتے ہیں, فاسٹنگ, پی پی, اور اس میں کچھ آ گیا 120-120 کے آس پاس تو ایچ بی ایون سی یہ ٹیسٹ رہتا ہے. اور فرٹیلیٹی کے لیے ایم ایچ لیول, اینٹی ملیرین ہارمون کی لیول رہتی ہے, وہ کرنا پڑتی ہے. اتنا بلڈ ٹیسٹ رہتا ہے اور یو ایچ جی سونوگرافی, یہ دو ٹیسٹ بہت ضروری ہے. اور میل پارٹنر میں ہم سیمن کاؤنٹ, سیمن انالیسس کرتے ہیں.
0: اور ابھی تو تکنیک کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, تو انفرٹیلیٹی کے جانچ کے لیے اور بھی کچھ جانچ کی پدھتی آ گئی ہے, تو ترنت پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں انہیں بچہ نہ ہونے کا کیا کارن ہے, اس کے بارے میں بھی جانکاری دیجیے ہمارے شروتاؤں کو. جیسے لیپروسکوپی ہے تو کیا
1: وہ تھوڑا جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی, آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں. پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے, ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے, اور اس کو پریگنینسی کے لیے کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین

0: ایشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے۔ انڈونیشیا کے جکارتا سے سندی پون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے۔ ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔
2: آج دیش کی دھرتی، پشچم بنگال کی دھرتی، اپنے ایک مہان سپوت، ایک مہان دیش بھکت، بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشٹا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی۔ آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومیکا نبھا رہا۔ میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں، اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں۔
1: انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو 2 سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے آج کولکاتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی۔ ان تقریبات میں مغرب بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت، راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکاتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی، جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے ستگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے۔ کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا۔ ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے۔ میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرسٹ نے دان میں دیے گئے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو دکھایا اور وضاحت کی کہ دان میں دی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں اور ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص دان میں دی گئی اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ سے حاصل کر سکتا ہے۔ کرشن موہن نے اعتراف کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے ٹرسٹ کی شبی کو نقصان پہنچا ہے۔ البتہ اپنی باقاعدہ پریس ریلیز میں ٹرسٹ نے کہا ہے کہ رام کے کروڑوں عقیدت مند اب بھی رام مندر میں ایسا یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، اور یہ بھی دان کی اشیاء میں مبینہ خرد برد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے رام مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران

جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا, جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ, ناروے, مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125 سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی ترتھ ٹرسٹ

0: ان کے تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।